0: ライブで
1: 本当に参考はしてて笑顔はどうです
0: Seis de setembro,
2: sábado,
0: às 14 horas, na IFEDEA, sede Estadual Cabana, de Belo Horizonte.